0: 77.
1: Maximum muzică.
0: Leto do maximum.
1: Sutovina maximum. Leto do maximum.